0: Maga maga madva pamariga gariza
1: padani sarsani dapa
0: maga maga madva pamariga gariza riga ma
2: ali garda vartam gitu
0: padani sarsani dapa maga maga madva pamariga gariza riga ma
1: padani sarsani dapa maga maga
0: madva
1: pamama
2: madva pamama madva ಮೂರನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ.